0: me se onya me ne o kai
1: goodness ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aja aya bi pe no
0: se o fa pe me ra no so
1: me wa ya bi pe no
0: na o ni o hama
1: ba tu mi aya ma wu ma ka
0: me se I'm sorry time.